0: când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vaslui. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu, dacă suni la 0771-325-299. Dolce Vita.
1: Hey guys, I'm Kaya.
2: Hey, we're Imagine Dragons, and this is our new song.
0: This is your station.

Vaslui, pe strada Anton Pan, numărul 28, te așteaptă Vechea Roma, restaurantul unde găsești tot ce-ți dorești, de la pizza și sushi, până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Mai performant, mai mare, mai aerisit!
2: Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM.
1: My name is Benson Boone.

0: O petrecere tare are nevoie de sonorizare.
1: Un super party are nevoie de echipa DJ 3.
0: Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ 3 asigură buna dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ 3, sonorizări Vaslui.
2: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!